Eske kukoro enezi inuka imuabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa naiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mwinyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mwinyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

dokomeze kubatse ko nasoma ubutumwa bw'ibutandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza urumva neza yuko no mukayanza bariko badugurana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu yishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushirike iganza cawe kunda uyu mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

cyangwa se ngo irabe ngo ababa mu kirekura. Rero uru rukundo agape n'urukundo Imana ikunda umuntu wese. Rero uru rukundo agape hari umuntu muri Bibiliya

0: ukunzwe n'Imana Imana imuhezagiza ibigaragara ku mubiri Imana imuhezagiza ibintu byinshi muntu uri kuranyumviriza uru rukundo agape niko rukundo ngira ndakubwira Imana igukunda ndiko ndakubwira urukundo Imana igukunda itakurobanuje mu muryango uvukamo reka dusabe umusomyi adusomere muri Yohana wa mbere kuri kane ku murongo wa 16
1: natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi.

kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu anafanya mambo ambayo wanadamu

mambo ambayo mwanadamu, ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe korya mama mama, katorya mama kuterebe, se mokura mama mama katerebe, se mokorya mama, katorya mokura, se porya makatara, ya korya makotere, si katerebe mama, orya makotere mama.

Bwana, haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe korya mama mama. Katoria mama kutere se mon kura mama se katere se mon koria mama katoria mankura se poria makatara ya koria makotere si katere bebe sa oria makatere bebe sa.

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu.

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katerebe.